0: Majstore, koliko mi izbata za kuminitela? Dvojno. A kde je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel, kuminni sistemi, požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си.